0: for sorry, eh? Sorry, na ke kan wo bo.
1: Ano pe me chia me nana efia feka amprutwum nana ono bani ukunu ano pe munyina good morning.

ano pe ogusu eti o man gana radio ado konkona posumi na hanmi no na posuba kone osomfo amoba di kechiri ni munyina achi ano pe ano pe Jesus onko e ma yonko Mr. Eni yawo bia no pe mini se utie ma good morning sanso na make call this ngi na ma fre Mr. Asare Kenneth one obusia no pe ma munyina achi yam papa kufisa po one wo yire Sister Dora no pe me chiamo Marine free Diana a free year Wonewu kunu jo ano pe